0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radija Gradačac u naše nedjeljno druženje. 8 sati i 4 minuta, 6. septembarski dan pred nama. Ono što možemo konstatovati jeste da je neka vrsta osvježenja u pokušaju bila prisutna tokom prošle noći. Tek na trenutak slabe padavine svratile su u ove naše krajeve i jednakom brzinom se izgubile. Možemo konstatovati da je jutro relativno ugodno i da upravo ova naoblaka prisutna u Gradačcu nekako obećavajuće jeli izgleda i nadam se da danas u našem gradu imamo priliku da upravo na taj način osjetimo i milost koja je i tekako potrebna organizatorima i brojnim gostima. Jer u Gradačcu će danas biti održano svečano otvorenje džamije Husejnije Povodje, 200 godina od izgradnje ovog kulturnog, historijskog i vjerskog objekta. Svečano će početi u 11.30, tako barem najavljuje program, a u ovim trenucima traju posljednje pripreme kako bi se svi gosti dočekali na primjeren način. U samom centru grada u ovim trenucima veliki broj građana, volontera, dežurnih službi, svih onih koji su željeli dati doprinos ovom događaju. Radi se o kompleksu Starog grada, Trgu Alije Izetbegovića, dakle neposredna blizina džamije Husejnije, a za vozače informacija da su ovoga jutra zatvorene tri glavne gradske ulice, Husein kapetana Gradaščevića, Titova i Hadži Efendina. To je dakle ono što je donio ovaj događaj. Radi se o izmijenjanoj regulaciji saobraćaja, na kraju krajeva to je i očekivano. Već nekoliko dana govorili smo o tome na koji način se prilagoditi današnjem događaju, a mi ćemo ga pažljivo pratiti u nastavku našeg prijepodnevnog programa. No, a za početak malo detaljnije izvijestiti o izvještajima meteorologa, potom o posljednja 24 sata.

0: godini u kojoj Husejnija obilježava 2 stoljeća postojanja. U nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uoči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradašcu. Dobro nam došli!
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

prognoza. 8 sati 17 minuta, nedjeljno jutro koje provodimo zajedno na FM stereo 98,3 MHz i evo donosimo prve jutarnje podatke meteorologa. Pretežno oblačno vrijeme jutro su u sjevernim i istočnim područjima Bosne, tek u ranim jutarnjim satima bilo je slabe kiše uglavnom na sjeveru zemlje, a u ostalim područjima Bosne i Hercegovine i ovo jutro je sunčano. Prema mjerenjima od 8 sati temperature se kreću od 9 stepeni na Bjelašnici do 27 stepeni u Mostaru. U Gradačcu temperatura 23 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak je daleko iznad granice normale za naše područje, iznosi 997 milibara. Relativna vlažnost zraka 51%, prisutan je slab sjeverozapadni vjetar. Prognoze za danas najavljuju uglavnom sunčano i stabilno vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 na jugu zemlje i do 38 stepeni. I sutra pravi ljetni dan, vrijeme će biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura u Bosni od 28 do 34 stepena. Bio prognoza za danas relativno nepovoljna. Nakon promjenjivo oblačnog prijepodneva, visoke temperature i sparno vrijeme uzrokovaće probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama. I dalje su aktuelne preporuke o zaštiti od vrućinja, uzimanju više tečnosti i tako dalje. Upozorenje za vozače do 8.40 u Mionici 2, radarska kontrola policijske stanice Gradačica. Kada je riječ o samom centru grada, za saobraćaj su zatvorene ulice Husein kapetana Gradaščevića, Titova i Hadži Efendina. Ova regulacija saobraćaja u samom centru grada biće aktuelna sve do kasnih poslijepodnevnih sati.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
3: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
4: Dobro jutro još jedan put, poštovani slušaoci. Naše nedjeljno druženje nastavljamo sa detaljima iz rada dežurnih službi na području Gradačca. Šta je to obilježilo posljednja 24 sata? Doznali smo naravno u jutrašnjim kontaktima i o svemu izvještavamo i vas. 111 naših sugrađana u ovom periodu zatražilo je hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa u službi hitne pomoći doma zdravlja, 69 pacijenata u dnevnoj i 42 tokom noćne smjene. Kako nam je malo prije potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, velika većina je vraćena kući, a dvije osobe upućene u UKC Tuzla. U porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a u istom periodu rođene tri bebe, jedna djevojčica i dva dječaka. Četiri događaja zabilježena u posljednjem biltenu policijske stanice Gradačac. Kako navodi dežurni u policijskoj stanici, saobraćajna nezgoda dogodila se u Vučkovcima, lakše su povrijeđene dvije osobe, a službenici policije tri događaja vode pod ostalo. Nisu bila mirna ni posljednja 24 sata za naše vatrogasce. Kako jutros doznajemo, od dežurnog u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici juče poslje podne intervenisali su u Zelinji Srednjoj. Radilo se o vatri koja je zahvatila nisko rastinje i šumu. Intervencija trajala od 17 sati i 6 minuta do 18.36. Tri vatrogasca sa jednim vozilom uspješno su izvršili i ovu intervenciju. Kako je stanje u sistemu gradskog vodovoda ovoga jutra? To smo pitali dežurnog dispečera u komunalcu. Navodim, prilike

uredne, nema kvarova, nema zabilježenih prekida, što nas naravno raduje. Nema kvarova ni kada je riječ o snabdjevanju električnom energijom na našem distributivnom području. Dežurni dispečer u elektroposlovnici navodi tokom noći nije bilo intervencija, jutro sve pod naponom. Već smo rekli, u samom centru grada jutros izmijenjena regulacija saobraćaja, zatvorene su ulice Husin kapetana Gradaščevića, Titova i Hadži Efendina. To je informacija iz policijske stanice Gradačac. Ova regulacija na snazi će biti do kasnih poslijepodnevnih sati. Osim toga, do 8.40 u Mionici 2 aktuelna radarska kontrola. Budite pažljivi. Kada je riječ o ostalim dijelovima naše zemlje, informativni centar Bihamka izvještava da se ovoga jutra saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Kada je riječ o graničnim prelazima, kolone putničkih vozila prisutne na prelazima Velika Kladuša i Izačića, na ostalima uobičajena zadržavanja do 30 minuta. Uz sretan i siguran put svima, naravno posebna preporuka vozačima koji danas pristižu u Gradačac, da li se radi o putničkim ili nekim drugim vozilima, prema onome što je već najavljeno iz organizacionog odbora otvaranja džamije Husinije. Na terenu, na ulicama, na određenim lokacijama su prisutni redari, ali i policijski službenici koji će regulisati i odvijanje saobraćaja, usmjeravati, i nadam se da će sve proteći onako kako su i zamislili. Ovoj temi bit ćemo posvećeni i u nastavku našeg današnjeg prijepodnevnog programa, a vi, poštovani slušaoci, ostanite i dalje sa nama.

0: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg, 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.
1: Sisifer! Hej, Sisifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Klame!
2: Klame! Klame!
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
3: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleska i Gradačac.

Dečiću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne.

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Dozom pozitive i jutro sa vas častimo sa talasa Radija Gradačac. Nadam se da ste ovaj dan započeli onako kako to obično ide nedjeljom, uz neki ugodni jutarnji napitak, uz prebiranje po mislima i razmišljanje o tome na koji način ćete provesti ovaj dan, kako ga iskoristiti i šta u njemu potražiti i nadam se pronaći. Mi s naše strane, budući da pratimo pažljivo sva dešavanja u Gradačcu, donosimo jedan zanimljiv prilog koji nas vodi do jezera Hasna. Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Gradačac ovog vikenda organizuje šestu po redu umjetničku koloniju Ibrahim Bilajac. U čast istaknutom gradačačkom kiparu i umjetniku koji je iza sebe ostavio značajan opus, na jezeru Hazna okupili su se umjetnici iz više gradova Bosne i Hercegovine, zavičajni slikari i mladi kojima je umjetnička kolonija prilika za učenje i sticanje iskustava. Na ovaj način Bošnjačka zajednica kulture Gradačac stvara prostor za susrete različitih generacija likovnih stvaralaca, istovremeno njegujući uspomenu na Ibricu Bilajca, prvog gradačačkog akademskog kipara, odnosno slikara i grafičara. O tome je govorila Nadira Pamuković, predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Gradsko društvo Gradačac.
2: Bošnjačka zajednica održava šestu umjetničku koloniju posvećena našem prvom gradačačkom slikaru, prije svega kiparu, slikaru i grafičaru, rahmetli Ibrahimu Bilajcu, koji je magistrirao, diplomirao

0: studirao i magistrirao u Beogradu. Radio jedno izvjesno po magisteriju u Beogradu, posle se vratio u Gradačac. Bio je jedno izvjesno vrijeme, iz Gradačca otišao u Sarajevo. U Sarajevo je poslio se kao profesor u umjetničkoj školi srednjoj. Tamo je jedno kratko, nažalost, na njegovu žalost, vrlo kratko je djelovao, jer ga je vrlo rano je u 45. godini dobio moždani udar i zbog teške bolesti mora napustiti svoje umjetničko djelovanje. I onda je dugo bolovao i umro je 98. godine u Gradašcu. Iza njega, iako je kratko djelovao i radio sa umjetnički, on je iza njega je ostalo veoma pun veliki broj umjetničkih dijela i skulptura koje od nekadašnjeg naše Slovenije, Triglava do Đevđelije. Tako da po odlasku našeg Ibrahima Bilajca, Bošnjačka zajednica kulture je od kupila za njegovu zaostavčinu kiparskih skulptura od pravnog slijednika sestre Izete Mešić. I mi smo se potrudili u baštini i otkupili smo te skulpture, tako da je Bošnjačka zajednica kulture Gradačac vlasnik tih skulptura. U znak zahvalnosti i zadužbine što je ostavio nama iza sebe rahmetli Ibrahim Bilajac, mi smo sa svoje strane, to nam je i neka i obaveza bila kao baštinicima, posvetili smo, organizujemo umjetničku koloniju pod njegovim imenom, umjetnička kolonija Ibrahim Bilajac. Naša je tradicija i započela na kuli Husein Kapetana Gradačevića, ali ovo je, ova godina iznimno je zbog građevinskih radova na kuli. U narednom periodu, ja mislim da će to možda biti nekih par godina, održavat ćemo na ovom predivnom ambijentu jezera Hazna, gradskog jezera i u restoranu Hazna, gdje su nam evo pružili svoje gostoprimstvo, tako da umjetnici zaista imaju prelijep ambijent za slikanje, osjećaju se, imamo slikare sa svih strana, od Sarajeva, Zenice, Zavidovića, Banovića, Brčkoga. Imamo dosta slikara, znači učestvuju gostujućih, imamo 10 naših pratećih, zavičajni 4, imamo još jedno veliko iznenađenje i 10 naših učenika, talentirane djece. Mogu vam reći da su male duše izuzetno talentirani, da vole slikati. Imat ćete priliku da vidite njihove radove, već su neki i završili od svojih radova. I ovi ostali slikari koji su već dobrim dijelom su završili svoje radove, a sutra je završni dan, kad će poslije ručka, napravit ćemo izložbu i to je ono kao završni dio, tu dodjela zahvalnica i poklone i onda se opraštamo do naredne godine, ako Bog da. Isto ja mislim da ćemo ovdje organizovati u ovom prelijepom ambijentu jezera Hazna.
1: Ovogodišnja umjetnička kolonija smještena je u osebujnom ambijentu jezera Hazna. Upravo taj prostor učesnicima nudi inspiraciju za nova djela, baš na način kako je za njom tragao Ibrahim Bilajac. O tome je govorio jedan od učesnika, slikar koji se Gradačcu i njegovoj umjetničkoj koloniji rado vraća, Zoran Dragičević.
2: Zaista sam ponosan što sam i ove godine kao i do sada učesnik ove likovne kolonije, koja zaista u mom životu mnogo znači, pogotovo što sam imao priliku da mnogo toga čujem o gospodinu Ibrahimu Bilajcu. Nažalost, nisam imao priliku da ga upoznam, ali sam ponosan što je bio jedan od profesora srednje škole za primijenjenu umjetnost, koju sam ja sam završio davne 92. godine. Prije svega, volio bih vam reći, pošto Gradačac posjeduje bogatu kulturnu i kulturološku prošlost, nijedan umjetnik u ovom kraju ne bi imao nijedan problem što se tiče inspiracije na koji način da dođe do određenog motiva. Čak je interesantan podatak da je davnih 50. godina ovdje bio jedan gospodin koji je došao iz Sarajeva zbog izvjesnih poslova koji nisu u domenu umjetnosti, nego sudske prakse. Radilo se o Muhamedu Hadžijahiću, koji je doktorirao pravo u Zagrebu. I jednom prilikom kada je došao zbog sudske prakse u ovaj grad, bio je toliko inspirisan ovim krajem da je došao na ideju da napravi jednu monografiju u ovom gradu. I ta monografija je doživjela svjetlost dana početkom 60. godina prošloga vijeka. A upravo za naslovnu stranu te monografije angažao

0: čuvenog umjetnika Ibrahima Bilajca, koji je zapravo i naš glavni idejni pokretač kada pomislimo na njegovo ime i na njegovo djelo. Ibrahim, da je danas živ, sigurno bi bio ponosan što ova kolonija upravo nosi njegovo ime. Rekao bi vam, inače u svijetu umjetnosti svaki umjetnik kroz svoje stvaralaštvo, svoj rad, pošto je to inače jedan dugotrajni proces u kom treba biti strpljiv, dolazi do određenih elemenata u kojima će prepoznati svoj stil. Neko to doživi u 60. godini, možda neko i tokom cijelog života svog istražuje, ali možda ne dođe do onoga što bi želio, a neko možda u ranoj mladosti. Ja sam sticajem okolnosti, pošto sam studirao u Hercegovini, u Trebinju, često posjećivao krajeve koji su okruživali taj zaista jedan predivni grad i bio sam inspirisan reljefom, odnosno kamenom. Jednostavno, spontano kroz rad došao sam na ideju da upravo kroz svoj slikarski rad primijenim reljef. Taj isti reljef koristim već 26 godina, samo što kroz taj reljef koristim određene motive koje prilagođavam kroz tu formu. Ovom prilikom predstavio sam, imao sam jednostavnu inspiraciju da prikažem Sahat Kulu, koja je nastala, bukvalno rečeno, prije 202 godine, davne 1824. godine, čuveni kapetan Husein došao na ideju da uradi takvo zdanje koje mu je zaista pošlo za rukom. I ujedno je postao zaštitni znak na određeni način ovoga grada i same gradine. I jednostavno ova tehnika koju primjenjujem unijela je u mene zadovoljstvo da ću ipak uspjeti tu formu, jer i sama, jel tako, od kamena, izuzev ako analiziramo završnicu od nekih, znači, pola metra, koja se inače kroz istoriju tumači da je rađena od cigle, što zaista možemo se i uvjeriti na toj visini od nekih 22 metra, koliko inače to zdanje iznosi. A što se tiče konjića koji predstavljam, oni su jednostavno, ajde da kažem, jedna motivacija koju čovjek prepozna kroz njihovu energiju, gdje god da smo. Jednom prilikom, kada sam gostovao baš na jednoj likovnoj koloniji na Zelengori, bio sam oduševljen slobodom tih istih konjića koji nemaju nikakvu drugu kontrolu, sem da kontrolišu sami svoj život bez nadzora čovjeka. U tom trenutku, jednostavno vidio sam, bez obzira na komentar ostalih kolega koji su više uzimali druge određene motive, jel tako, pošto svaki umjetnik ima svoju slobodu, jednostavno oni su kao da su mi ostavili kao neki trag vremena i jednostavno volim ih raditi čisto iz nekog ličnog zadovoljstva.
1: Umjetnička kolonija biće završena danas popodne, kako to obično biva, izlaganjem nastalih radova. Tradicionalno, oni koji su nastali upravo na umjetničkoj koloniji postaju dio galerije Bošnjačke zajednice kulture, koja na ovaj način iz godine u godinu postaje sve bogatija. A šira publika će, vjerujemo, i ove radove moći pogledati na oktobarskoj izložbi, koju Bošnjačka zajednica kulture već duži niz godina priređuje u povodu dana Grada Gradačca.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo nedjeljno druženje na talasima Radio Gradačac. 9 je sati i 14 minuta. Na oblake sve manje, vedrina će, čini mi se, već za koji tren preuzeti nebo iznad nas i sve su to dobri preduslovi za ono što pratimo u nastavku dana. Temi otvaranja džamije Husejnije sa nekoliko informacija i korisnih podataka okrećemo se u nastavku. Uoči svečanog otvorenja džamije Husejnije, sinoć je na trgu Alije Izetbegovića održan prigodan mevludski program, a potom i predavanje Hafiza Amara Bašića. Jutro smo pratili završne pripreme, svečana ceremonija otvaranja i obilježavanja jubileja 200. godina od izgradnje Husein Kapetanove džamije Husejnije, najavljena je za 11.30. Prve organizovane grupe već počinju pristizati u Gradačac, sami centar grada postao jedna velika pješačka zona, budući da su za saobraćaj zatvorene ulice Husein Kapetana Gradaščevića, Titova i Hadži Efendina. Na prilazima gradu su policijski službenici i volonteri koji će sve do okončanja današnjeg događaja biti na raspolaganju posjetiocima, a posebno vozačima. Džamija Husejnija i trg Alije Izetbegovića bit će centralno mjesto ovog događaja, a posjetiocima se do početka ceremonije nudi prilika da prošetaju gradom, iskoriste nešto od ponude domaćeg ugostiteljstva, ali i gostoprimstva građana, budući da su mjesta za osvježenje posebno pripremljena u kompleksu starog grada. Tu su i brojni drugi načini na koji svako od nas može pokazati svijetlu stranu običaja koji se njeguju na području Gradačca.
2: Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, Centar, Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem.

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Radio Gradačac.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: 6. septembarsko izdanje izborne hronike na talasima Radio Gradačac donose informacije iz lokalne izborne komisije. Naime, Gradska izborna komisija Gradačac obavještava javnost da u okviru priprema za realizaciju kampanje za birače koju Centralna izborna komisija provodi u saradnji sa misijom OSCE u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Evrope, organizuje kampanju za birače koja će uključivati simulaciju identifikacije birača i glasanja uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Kampanja se provodi u 60 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, te će i biti održana i u Gradačcu. Gradska izborna komisija Gradačac poziva birače sa područja grada Gradačac da u srijedu 9. septembra u periodu od 11 do 14 sati dođu na Gradski trg kako bi se upoznali sa uređajima za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i sa funkcionalnim optičkog skenera. Pored toga, posjetioci će moći učestvovati u samoj simulaciji izbornog dana uz primjenu specifičnih izbornih tehnologija.
0: Izborna hronika.
2: Gradska izborna komisija Gradačac donijela je odluku o imenovanju članova biračkih odbora i zamjenika članova u osnovnoj izbornoj jedinici 025A za redovna biračka mjesta i biračko mjesto u odsustvu za opće izbore 2026. godine. Osim toga, Gradska izborna komisija Gradačac raspisala je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Rok za podnošenje prijava otvoren je do petka 2. oktobra. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Gradačac na adresi Husein Kapetana Gradaščevića broj 20 ili web stranici www.gradacac.ba.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika. Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradašcu.

0: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg, 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062.

0: 107-301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.
1: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
2: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
1: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
3: Dobrodošli na Kristalni planet!
1: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
3: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
1: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Želim svoj stari svijet.
1: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
5: Nađite Burgija i vratite ga nama.
6: U ritmu vikenda.
7: Svake subote i nedjelje od 12 do 15 sati.
8: Najznačajnija dešavanja u gradarstvu i šire.
6: Vijesti, javljanje uživo.
7: Omladinska emisija.
6: Aktuelno vikendom.
8: Sport, kultura, razgovori sa gostima.
6: Svake subote i nedjelje od 12 do 15 sati. U ritmu vikenda.
8: U ritmu vikenda.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Upravo to želimo ponuditi u nastavku današnjeg izdanja programa Radije Gradačac. Šaljamo pozdrave svima uz FM stereo 98,3 MHz. I naravno, uz to ide i poziv da budete dio još jednog kolažnog otvorenog kontakt programa i danas na talasima Radija Gradačac. Sve do pola 12 bit ćemo posvećeni nekakom upravo tom zadatku i nadam se da ćemo doći do jednog zanimljivog dijela u kojem možemo analizirati sve ono što smo do sada emitovali kroz naš program, ali nam i vi možete sa svoje strane to sugerisati neke zanimljive stvari te istovremeno poslati poruke dragim ljudima. Telefon sa brojem 035-817-427 zauzet je prvim telefonskim pozivom za danas, pa idemo čuti ko otvara druženje. Halo, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, Marko je Bojas, našo Melika.
1: Izvolite, slušamo vas, drago mi je što
3: pozdrav
1: ste s nama.
3: I meni isto, pozdrav vama u radiju, pozdrav svim slušalcima. A građanima grada Gradca želim sretno otvorenje džamije Husenije. A pjesma sa Gradca Bijele kule ili neka druga prigodna pjesma sad, kako vi odredite.
1: Nekako nam je ova jedna od dražih, pa nećemo kvariti ovaj vaš izbor.
3: Nek ostane tako.
1: Da, upravo tako. Hvala lijepo za čestitke i hvala za javljanje.
3: Hvala i vama, prijatno.
1: Do slušanja. Eto, bio je to naš dragi slušatelj Marko koji je i danas sa nama u kolažu, u kolažnom druženju. Umeđu vremenu na 061-26-49 također stižu pozdravi dragim ljudima. Javlja nam se naša slušateljka Majda iz Kalesije, šalje pozdrave svima, ustala se Radio Gradačac i njen muzički izbor za danas je pjesma Ljubav godine, Nedeljko Bajić, slušat ćemo ga u nastavku zajedno naravno sa vama. 035-817-427, to je ta kombinacija koja nas i danas spaja i koja nam omogućava i razgovore i sve ono što želimo putem talasa Radija Gradačac u ovom dijelu našeg programa postići, a to je i da vas zabavimo i da vas informišemo, ali i da ugodimo vašim muzičkim ukusima. Još jedan pogled na posljednje pokazatelje meteorologa. 27 stepeni Celzijusa temperatura u Gradačcu. Idemo, lagano napredujemo i šta drugo reći osim nadam se da ćete iskoristiti i ovaj prijepodnevni ugodni termin, a ono što ostaje na snazi, a posebno je bitno za drugi dio dana, jeste da treba voditi računa o zdravlju. Aktuelne su i dalje preporuke o zaštiti od vrućine, uzimanju više tečnosti i tako dalje. Čekamo vaše pozive, čekamo vaše poruke. Evo još jedne koja upravo stiže. Javlja nam se naša slušateljka Đuka. Šalje srdačne pozdrave svima, ustala se Radija Gradačac i piše: želim vam od srca čestitati otvaranje džamije Husejnije i da vam bude sretno i uvijek neka bude puna vjernika, to želim od srca. Hvala lijepo za ovako lijepu poruku, a ako može muzička Burhan Šaban, Kad ja pođoh u džamiju. Eto, to je želja naše slušateljke Đuki. Tako smo mi u ovom prvom dijelu našeg današnjeg kolažnog druženja zabilježili već muzičke želje.

smjestili ih na našu playlistu i vama, dragi slušaoci, šaljemo još jedan poziv da nam se svakako pridružite. Informacija koja može biti od koristi, sami centar grada postao je velika pješačka zona za saobraćaj zatvorene ulice Husein Kapetana Gradaščevića, Titova i Hadži Efendina. Vidjeli smo i na prilazima, dakle na glavnim magistralnim saobraćajnicama i raskrsnicama i službenike policije i volontere koji su danas tu zaduženi da se nađu pri ruci, da ponude informaciju, savjet, pomoć svima onima kojima je ona neophodna. Nadam se da će sve proteći na najbolji mogući način, a do nekih kasnih poslijepodnevnih sati je ovakav režim saobraćaja u samom centru grada. Na nama je da se prilagodimo i svakako da svojim nekim dobrim, skromnim dijelima gostoljubivosti i mi doprinesemo da svi oni koji će danas doći u Gradačac sa sobom ponesu neke lijepe uspomene. I neka se o tome i dalje priča, dakle upravo o tom, toj tradicionalnoj dobrodošlici koja se uvijek njeguje u Gradačcu. Za sad toliko, to su informacije koje možemo ponuditi u ovim trenucima, a u nastavku naravno dobra muzika. Vi u međuvremenu svoje muzičke želje možete slati na 061 26 49.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.
1: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

svakako mogu upotpuniti atmosferu koja vlada ovog nedjeljnog prijepodneva. Ono što je zanimljivo, a vezano je uz vremenske prilike narednih dana, zbog izuzetno visokih temperatura u školama će naredna tri dana skratiti školske časove, a nakon toga i oni se oslanjaju na prognozu koja kaže da nakon 10. septembra slijedi nestabilni period praćen češćim pljuskovima i padavinama. Maksimalne dnevne temperature u Bosni do 26 stepeni Celzijusa. To je tako željeno osvježenje kojem se, vjerujem, svi nadamo, a prema aktuelnim prognozama ono bi nas moglo obradovati u četvrtak ili petak. Hoće li se u tom smislu naredne sedmice nešto promijeniti, hoće li se prognoze ažurirati, mi ćemo pažljivo pratiti. A u nastavku današnjeg kolažnog druženja, dakle, čekamo vaše pozive na 035-817-427, čekamo i poruke na 061-26-49. Razumjet ćemo ako ste u poslu, ako ste zabavljeni nekim obavezama koje ste jednostavno rezervisali upravo za ovaj dan, ali svakako uz naše želje da se sve to uspije realizirati. Mi toplo pozdravljamo i sugrađane, odnosno slušatelje koji nam se javljaju i van Gradačca. Pa će takav slučaj biti u poruci koja stiže. Javljaju nam se Amel i Mirnesa, barem to ja mogu pročitati iz ove poruke. A pozdrav nam stiže iz Zagreba, hvala lijepo. Mi uzvraćamo toplim, iskrenim i muzička želja naših slušatelja koja će upravo u nastavku programa Radija Gradačac biti dio ovog drugog bloka je pjesma Kćerka od Asima Bajrića. Eto, to je ono što će upotpuniti prije podne ovim slušateljima Radija Gradačac na FM stereo 98,3 MHz sve do pola 12 prilika da sa nama podijelite neke interesantne momente ili jednostavno da kažete kakvog ste nam raspoloženja jutros i šta birate od muzičkih numera. Dok čekamo pozive, hajde da se osvrnemo na sport najave. Zanimljiv će biti ovaj dan na nogometnim terenima. U okviru četvrtog kola prve nogometne lige federacije danas se igraju dvije utakmice. Domaćoj publici posebno interesantna ona koja se od 19.30 igra u Gabeli. Goška dočekuje ekipu Zvijezde. Biće to najteže gostovanje do sada jer su u Zvijezdi svjesni da se radi o posebnom ispitu za ekipu. Biće to inače i posljednji susret četvrtog kola jer od 16:30 u Olovu igraju Stupčanica i Vitis. U drugoj ligi federacije danas na programu 6 utakmica četvrtog kola od 16:30 Omladinac na Lipiku dočekuje Bosnu iz Kalesije, dok Mionička Bosna u istom terminu gostuje u Šerićima. Eto, to je nešto od sportskih najava za nastavak ove nedjelje. Nadam se da će biti interesantno na nogometnim terenima, da će biti posebno interesantno za zaljubljenike u ovaj sport, te naravno puno sreće i sportskog uspjeha želimo našim nogometašima, našim gradačačkim ekipama. Okrećemo se svijetu muzike jer stižu vaše poruke. Hvala za javljanje našoj slušateljki Salimi, hvala za pozdrave. Po njenoj želji slušat ćemo Veru Matović i pjesmu Spojiše se srce. I danas nam stižu topli pozdravi od našeg slušatelja Almedina iz Tuzle. Hvala za javljanje i naravno vaše povjerenje. Almedin piše, ako može Šerif Konjević 100 kafana, može naravno. Čini mi se da je to jedna od njegovih najnovih numera, najnovih pjesama Šerifa Konjevića, pa ćemo se potruditi da ispunimo i ovu želju. Ako ste za volanom, poželjet ćemo vam sretan i siguran put. Ako ste na prilazu Gradačcu, svakako preporučujemo oprez i poštivanje uputa službenika policije i volontera koji su angažovani i na tom zadatku, a kad

Da je riječ o današnjoj izuzetno posjećenoj ceremoniji svečanog otvaranja džamije Husinije u Gradačcu. Dakle, pratite uputstva ljudi koji su zaduženi upravo za regulaciju saobraćaja, a ukoliko razmišljate da recimo autom trknete do pekare ili do neke prodavnice, informacija za sugrađane iz centra grada, pješačka zona je nekako formirana u užem centru ulice Husinije kapetana Gradaščevića, Titova i Hadži Efendina. Trenutno su zatvorene za saobraćaj i tako će biti sve do nekih kasnih poslijepodnevnih sati. Dakle, unaprijed razmišljajte i planirajte svoje kretanje. Otvorite, kako se to kaže u našem pozivnom džinglu, kapije svojih dvorišta i na taj način ponudite posjetiocima priliku da lakše jeli pronađu parking i da na taj način se onako komotnije upute u šetnju do samog trga Alije Izetbegovića, gdje se danas očekuje centralna manifestacija. Dovoljno informacija koje smo ponudili za ovaj dio našeg programa. Sad pokazuje 10:14. Ostanite i dalje uz talase Radija Gradačac, vaše muzičke želje u nastavku.

0: ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja

0: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg, 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.
1: Reklame!
2: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Nastavljamo kolaž nedjeljom na talasima Radio Gradačica. 10:31. Pred nama još jedan blok vaših muzičkih želja. I evo, odmah ćemo reći, linija s brojem 035-817-427 otvorena je za vaše telefonske pozive. A na raspolaganju vam je i Viber broj za poruke 061-26-49. Ugodno prije podne, vedro, to je ono što vidimo iz redakcije Radija Gradačac, i upravo uz takve relativno povoljne prilike nama stiže naredna muzička želja. Pozdrave nam šalje slušatelj Admir i kaže, može li pjesma Ostani noćas, pravi mi društvo od Mehe Puzića? Može, naravno. Hvala Admire za javljanje, uskoro i vaša muzička želja sa talasa Radija Gradačac. Dakle, to je nešto što možemo realizovati i već u ovom dijelu našeg programa najaviti da slijedim. Čekamo dalje pozive 035-817-427, ali su nam danas nekako puno agilni korisnici koji koriste jeli ovaj naš Viber broj i javljaju nam se porukama. No, telefon je upravo zazvonio, pa ću evo ja zabilježiti narednu muzičku numeru. Hajde da najprije doznamo ko nam se javlja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Fahira je ovdje.
2: Drago mi je, slušamo vas, izvolite.
3: Može, molim vas, pjesma Kulu gradim, vihor je obara. Samo ne znam ko izvodi tu pjesmu.
2: Mi ćemo to provjeriti. Nekako vam je ona prigodna, jeli, za danas.
3: Ba je tako.
2: Ima li pozdrava?
3: Vas u studiju pozdravljam.
2: I mi pozdravljamo vas, hvala za javljanje. Ostajte nam u dobrom raspoloženju i u nastavku vikenda. Čekamo dalje vaše muzičke zadatke za današnju ekipu Kolaža nedjeljom na talasima Radija Gradačac. Evo da kratko bacim pogled na posljednji izvještaj informativnog centra Bihamka. Nema vanrednih obustava na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Trenutno možemo konstatovati da je tek u određenim dijelovima Bosne i Hercegovine pojačan promet saobraćaja, a svima koji su na prilazu našem gradu, dakle koji se nekako nalaze na ulazu u Gradačac, preporučujemo oprez i poštivanje uputstava policijskih službenika, ali i volontera koje također možete prepoznati po njihovim zelenim prslucima. Oni su skoro na svakom koraku kako bi

0: olakšali kretanje, parkiranje i sve ono što je potrebno posjetiocima Gradačca u ovom danu. Evo nama sljedećeg telefonskog poziva. Dobar dan, želimo i
1: dobar
0: vama.
1: Dobar dan, ko je naučio sve da zove, je li tako?
0: Dobro došli i kako ste?
1: Hvala, dobro je, kako ste vi, jeste mi vrijedni.
0: Pa eto, trudimo se, ali nećemo pretjerivati, što i vama možemo preporučiti, jer znamo da je nedjelja nekako dan uvijek rezervisan za te obaveze u kući.
1: I pravimo sljiva kompot.
0: Jeli? Zanimljivo, kompot.
1: Kompot
0: od svježih ili suhih?
1: Svježe, šljive i kruške.
0: Hajde, dajte nam recept.
1: Eto, ovako, onaj, teglica ona.
0: Da?
1: I tu napunimo sa šljivama i s kruškama, stavimo 3 kaške šećera, 4 ona klinčića i dospijemo vodu. I zatvorimo i stavimo šerpu, dole krpu na dno šerpe i naspijemo vodu i kuha pol sata.
0: Dakle, pasterizacija.
1: Jeste. I skloniš i tako kod mene i noći, i ostane jedno 5-6 sati, ja povadim i pravo bude lijepo, podije godine zna stajata leta.
0: Pa odličan recept, eto, za one koji razmišljaju šta se još to može napraviti od šljive. Ima je, evo, nekako je zakasnila u zrenju, ali je ima.
1: Ali je kvalitetna i tako dobra da nije dugo ovako bila.
0: Znači, vi ste svojom zadovoljni.
1: Jesmo, Boga, mi prodali na lijehi i ostavila djeci sve ovo. I ovim putem salamim svoju djecu, pozdravljam u Tuzli. I ako može, Feri Avdić, Mošćanica.
0: Može, naravno.
1: I hvala vam i ugodan vam da.
0: Hvala vama za recept i prijedlog.
1: Hvala, prijatno.
0: Do slušanja. Eto, svašta se može saznati kroz ova naša kolažna druženja, pa tako i ovaj zanimljiv prijedlog ili prilog onome što ove sezone pravite za zimnicu. Naš slušatelj Enes je i danas sa nama, drago mi je što se javlja, poruka na 061-26-49, kratka i jasna. Đorđe Balašević, krivi smo mi, pozdrav vama u radiju. Hvala našem Enesu, svakako ćemo i Balaševića slušati danas na talasima Radija Gradačac, nekako nas ovo vrijeme navodi na onu njegovu Miholjsko ljeto, ali u pjesmi koju želi slušati naš Enes, eto, puno ozbiljnije i značajnije poruke. Još malo smo zajedno, dok čekamo pozive, evo, prenijeću još par informacija. Ono što je aktuelno od ovog jutra jeste borba s vatrom, helikopteri oruženih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su radi gašenja požara na područjima općina Bihać, Kalesija, Drvar i Prozorama. Tamo aktivno rade na savladavanju vatrene stihije. U ovoj temi nekako se posljednjih dana pojavila i jedna koja je malo zanimljivija, dakle, ne govori o ovom odgovornom poslu vatrogastva, nego govori o odgoju budućih vatrogasaca. Naime, u Zenici je juče održan prvi međunarodni vatrogasni kup za djecu uzrasta od 6 do 12 godina u Bosni i Hercegovini. Mališani iz naše zemlje, ali i Srbije i Hrvatske, pokazali su brzinu, spretnost i vještine koje bi jednog dana mogli biti dio njihovog vatrogasnog poziva. Na takmičenju se osim brzine ocjenjivala i preciznost, ali i greške koje takmičari naprave. Prednost u pojedinim disciplinama imala su mlađa djeca. Prvo takmičenje ovog tipa u Bosni i Hercegovini bilo je obećavajuće, jer je okupilo 220 malih vatrogasaca. Događaj je bio i prilika za stvaranje novih prijateljstava, pa je njihov nastavak moguć za 15 dana u Đakovu na narednom takmičenju. Eto, kratka i slatka pričica za ovaj dio našeg programa. Idemo do još jedne poruke. Piše nam Asim, koji šalje pozdrave iz Odžaka. Hvala lijepo za javljanje. Kaže, može jedna pjesma od Slobodana Lalića, Baš čaršija, Sarajevo najmilija. Može, naravno. Hvala Asime i vama želimo ugodan nastavak vikenda. Sada je konačno vrijeme da zasviramo.

0: Ivica Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: biti.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europro.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: I evo u kolažu nedjeljom Radija Gradačac pred nama je još jedan završni blok vaših poziva, muzičkih želja, naravno i svega onoga što želite podijeliti sa nama u ovim trenucima. 035-817-427, telefonska linija otvorena za vaše kontakte, a tu je i Viber broj 061-26-49 za vaše poruke. Dok smo slušali prethodni blok, pristizale su i neke od njih. Naša slušateljka želi čuti pjesmu Džavida Pamukovića U Gradačcu u gradu Bijelome, pa ćemo je emitovati u nastavku današnjeg izdanja. A prije nego pročitamo pristigle poruke na naš Viber broj, evo nam sljedeći kontakt. Ko je sa nama? Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, kako ste?
1: Dobro, hvala na pitanju, kako vi?
2: Dobro je, na vrućini ovoj more se izdržati nekako kad klima radi.
1: Pa niste se još uvijek aklimatizovali, jeli?
2: Ma jo.
1: Potrajaće još koji dan.
2: Pa 70 godina čovjek ne smije na ovo sunce nikako.
1: Čuvajte se.
2: Ovako, ja bih da pozdravim sve slušaoce i dana i izvinite, ovi slušaoce i vas u studiju i režiji.
1: Hvala.
2: I sve Bosance i Hercegovce kompletno nek se čuvaju vrućine, i ako može pjesma od Miroslava Ilića Djevojka iz grada.
1: Može, evo piše.
2: Hvala.
1: Hvala vama što ste se javili. Djevojka iz grada kao muzička želja našeg slušatelja. 28 stepeni Celzijusa trenutna je temperatura u Gradačcu i atmosferski pritisak lagano napreduje, potvrđuje da će evo završnica vikenda biti stabilna, sunčana i topla. Ne znam da li ovaj sjeveroistočni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi može doprinijeti nekom olakšanju. A mi idemo na naredni poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, od Kemala Malovića, oko Sane, Procvjetala polja.
1: Oko Sane?
3: Procvjetala polja.
1: Dobro, evo pišem, imali pozdravlja. Dobro. Evo, želju sam zabilježila. Idemo na one koje su evo pristigle na 061-26-49. Mirela piše, muzička od Farizade, Sigurna u sebe. Hvala za javljanje, hvala za pozdrave, Mirela, i mi uzvraćamo na sličan način. Evo još jednog pozdrava iz Odžaka, šalje nam slušateljka Arifa. Pjesma kao muzička želja, 1000 poljubaca, šaljem ti draga, i Kemal Malovčić. Hvala Arifi za javljanje i evo, potrudit ćemo se da i ovu pjesmu realizujemo u nastavku našeg programa. A ja vas sve podsjećam da ono što pratimo već dugi niz godina nastavlja se i u ovom periodu, dakle septembar, odnosno oktobar, uvijek aktuelan za priču o radu Udruženja

0: sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049-745-650.
3: Marketing.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
0: Restoran Hazna.
1: 061-142-022.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Još samo nekoliko minuta smo u ovom prijepodnevnom izdanju programa Radio Gradačac. Vrijeme lagano curi, a mi idemo u odjavu. Pratili smo tokom cijelog izdanja od ranih jutarnjih sati dešavanja u Gradačcu, ponudili pregršt korisnih informacija koje vam mogu biti od pomoći, pa neka tako bude i u odjavi. Na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu počela je ceremonija svečanog otvorenja Husini džamije, što je kruna bogatog programa obilježavanja 200 godina postojanja ovog historijskog, kulturnog i vjerskog objekta. Izuzetno veliki broj vjernika tim povodom boravi u Gradačcu, a sa svečane ceremonije se očekuju značajne poruke najznačajnijih, najviših predstavnika islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mi podsjećamo još jedan put da je sami centar grada velika pješačka zona, budući da su za saobraćaj zatvorene ulice Husin kapetana Gradaščevića, Titova i Hadži Efendina. Na ulicama su policijski službenici, mladi Crvenog križa, službe hitne medicinske pomoći i brojni volonteri koji će sve do okončanja ovog događaja biti na raspolaganju svim posjetiocima, a posebno vozačima. Građani Gradačca su se iskazali svojim gostoprimstvom, to se već sada može konstatovati i ja se nadam da će ovaj impozantni događaj i u svom drugom dijelu da se odvija na planirani i očekivani način. Mi ćemo provjeriti i posljednje podatke dežurnih službi na cestama u Bosni i Hercegovini. Relativno povoljni uslovi za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Nema kolona, nema vanrednih zastoja niti ograničenja, navode iz Bihamka, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Zastoji mogući na graničnim prelazima zbog dugih kolona, a radi se o prelazima Velika Kladuša, Izačić, Bijača, Zupci, Deleuš i Hum. Poželjeći

ćemo sretan i siguran put svima koji će u nastavku dana putovati i izdvojiti radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac u Mionici 3, najavljena za poslijepodnevne sate od 15.40 do 16.40. Nakon umjerene naoblake tokom ranih jutarnjih sati, ovaj dan se pretvorio u pravi ljetni, sunčano i vedro vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperature u rasponu od 10 do 32 stepena Celzijusa. U Gradačcu temperatura toplih 28 stepeni, atmosferski pritisak je u laganom napredovanju, a u ovim trenucima prisutan je slab sjeveroistočni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Do kraja dana temperatura u Bosni do 32, na jugu Hercegovine i do 38 stepeni. Sve se nastavlja sutra. U novoj radnoj sedmici očekuju nas prave ljetne prilike, sunčano, vedro i toplo vrijeme, najviše temperature od 34 do 37 stepeni. Sedmica neće biti potpuno stabilna, u svom drugom dijelu ponudit će promjenu, padavine i osvježenje. I to su posljednje informacije koje sa vama dijeli ekipa koja vam je pravila društvo ovog 6. septembra na talasima Radija Gradačac. Bili su to Esa Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. Za kraj možemo još samo reći hvala za pažnju, hvala za saradnju i vaše učešće u programu Radija Gradačac. Ostajte nam u dobrom raspoloženju, naravno i u nastavku dana uz talase vašeg radija.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
0: Fazprom Modriča 065 826 641.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
0: FM 98.3. Radio Gradačac.
3: Reprizni program Radio Gradačca.
4: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
5: Dragi slušaoci, pozdravljam vas u još

jednom susretu sa knjigama. Danas vam sa police naše biblioteke donosim roman koji već samim naslovom privlači pažnju. Careva balerina, autora Adriana Sharpa. Radnja romana smještena je u Rusiji početkom 20. vijeka. U središtu priče nalazi se Matilda Kšesinska, slavna prima balerina carskog baleta. Matilda nije obična balerina. Ona je žena koja je veoma rano shvatila da je balet njen život. Već sa 17 godina postaje zvijezda, jedna od najtalentovanijih i najpoznatijih balerina svoje generacije. Ali život velike umjetnice nije samo pozornica. Iza zavjese postoje ambicije, ljubavi, ljubomora, moć, društveni položaj i neprestana borba da se ostane na vrhu. A onda Matilda upoznaje carevića Nikolaja Romanova. Njihova ljubavna veza otvara vrata svijeta kojim Matilda, kao umjetnica, možda nikada ne bi mogla pripadati na isti način. To je ljubav između žene koja pripada pozornici i muškarca koji pripada jednoj od najmoćnijih porodica svog vremena. Nikolaj, nasljednik prijestolja, mora poštovati svoju dužnost i očekivanja carske porodice. Matilda, s druge strane, mora pronaći način da nastavi živjeti sa svojim izborima. Njihova veza ne može opstati. Nikolaj se mora odreći svoje ljubavnice, a Matilda, slomljena, utočište pronalazi u naručju njegovih rođaka, dvojice velikih kneževa. I tu roman postaje još zanimljiviji. Matilda je istovremeno umjetnica, ljubavnica, žena snažne volje i osoba koja želi da sama određuje svoju sudbinu. A oko nje se mijenja cijela Rusija. Carski dvor, raskoš i privilegije polako počinju gubiti sigurnost koju su nekada imali. Zemlja klizi prema revoluciji. Ono što je izgledalo vječno, carska porodica, raskošne palate, društveni poredak, odjednom postaje nesigurno. I upravo je to jedan od lijepih slojeva ovog romana. Dok čitamo o ljubavi, baletu i carskom dvoru, istovremeno osjećamo kako se iza svega toga približava velika istorijska oluja. A istorija nije samo ono što piše u udžbenicima. Istorija je i ljubav koju je neko morao napustiti. Istorija je i san koji se morao žrtvovati. Istorija je i žena koja je jednog jutra shvatila da svijet kojem je pripadala više ne postoji. A Matilda upravo to doživljava. Njena najveća ljubav povezana je sa čovjekom koji će postati car. Njena umjetnost povezana je sa pozornicom koja joj je omogućila slavu. A onda dolazi vrijeme u kojem se sve što je poznavala počinje rušiti. Koliko smo spremni žrtvovati zbog ljubavi? A koliko zbog vlastitog sna? Možemo li istovremeno imati i jedno i drugo? Matilda je morala praviti izbore cijelog života. Šta kada volimo nekoga koga ne možemo imati? Šta kada se ono što želimo sukobi sa onim što se od nas očekuje? Šta kada moramo birati između ljubavi i vlastitog života? I možemo li ikada pobjeći od posljedica svojih izbora? Adrian Sharp kroz Matildinu priču donosi svijet baleta. Svijet koji je spolja nježan, graciozan i gotovo nestvaran. Ali iza jednog savršenog baletskog pokreta stoje godine rada, discipline, odricanja i bola. Balerina na pozornici izgleda kao da lebdi. A zapravo, iza tog privida lakoće nalazi se ogromna cijena. Matilda pripada pozornici, ali istovremeno pripada i svijetu carskog dvora. Ona je između dva svijeta, između umjetnosti i politike, između ljubavi i dužnosti, između lične slobode i društvenih očekivanja. I dok je pratimo kroz roman, ne gledamo samo život jedne balerine, gledamo raspad jednog svijeta. A kada se promijeni istorija, promijene se i ljudske sudbine. Neko izgubi dom, neko porodicu, neko ljubav, neko cijeli svoj prethodni život. Matilda će morati da se suoči upravo sa takvim promjenama. Careva balerina je knjiga o ljubavi, ali nije idealizovana ljubavna priča. To je priča o ljubavi.

0: koja ima svoju cijenu, o umjetnosti koja zahtijeva žrtvu, o ambiciji, o moći, o ženi koja se pokušava izboriti za svoje mjesto u vremenu koje joj nije bilo naklonjeno. A možda će i vas, kao i mene, nakon posljednje stranice pratiti jedno pitanje. Šta ostaje čovjeku kada mu istorija oduzme gotovo sve? Knjigu možete pronaći na polici naše biblioteke. A ja vas do narednog susreta pozdravljam uz onu poznatu misao da ponekad jednu knjigu ne biramo mi, nego ona pronađe nas. Do sljedećeg čitanja čitajte, jer svaka knjiga otvara jedna vrata u neki novi svijet.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
2: Now, here comes the music.
3: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Bio sam sve gradove što svijetle kao krijesnice, sve da saznam tajnu, tajnu ljubavi. Tražio sam drevne knjige, stare zapise.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Šrc bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Ding. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane zadobljen u to dir, zaboravim na Bog, da zaboravim na

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.
3: Ne mogu ti reći da te volim.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: ime.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 817 427.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da

0: izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno

biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: desit će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna
2: 061 142 022.

0: 435-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Zašto druž

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
5: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
5: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optika.

0: Marke Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice

0: Reklame.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

budete dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.